0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tanda dikabul doa, angkat tangan sama-sama, itu tanda dikabul doa. Namina tolak bala, nukuma tolak bala balikin hiji, angkat hiji, angkat yuk angkat, dadah, tidak tinggi wingki, hempo, mudah-mudahan manfaat, nuhun kedih hapunten bilaya kelepatan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.